le mali imali mali esontweni badinga le mali imali mali ajonge indawo lapho engihamba khona ngathi imali mali hayi angisakhona ngisho ukulala ebusuku ngicabanga imali mali